0: Madina. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da Aisha Shehu Kabara da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu zama lafiya.
1: An gaishe da Ruqayyah cikin wannan shiri na nishadi kafin mu sallama da ku za mu dan saurari wannan sauti.